sa tweri be Iri kwalu kia joy te kobune nga sa tweri be Iri kwalu kia joy te kobune nga sa tweri be Oh, chingori ya tweri ba